چویسن خن فران می بیوت نیمشین ما سوا بنوت نوت امین تسبات صلات ساعة سرد تلتا و ساعة سات سمهان وانا قدو مسیح ملک رفنا خطان کثیر امین مزمیر ترتی لبین دود نبی بارکت وانا گمین امین